makna, donga dikek iklan jalan lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman-sluman selamat ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

0: dulu ya aku rek. Emang ngene yuk?
1: Gak usah manganang jobo, larang. Tak masakin menu western aja ya.
0: Wah enak iki ngerungokno jenenge. Masak apa iku?
1: Masak omlet.
0: Hala dok dadar tadi bae.
2: In, intermezzo.

Cak Ning balik mana bare aku liang ge. Saat niki aku bakal ngomong soal kuliner Nusantara sing kadangku akeh pang isi akeh panganan tradisional sing jenenge durung akeh dikenal masyarakat Jawa Timur. Padahal panganan kuwi wis ana turun-temurun lan dadi bagian saka budaya daerah asale. Nah, awan iki Cak Ning awake dhewe bakal kenalan karo salah siji jajanan tradisional saka Tatar Sunda, yaiku bangkerok. Utawa sing uga dikenal jenenge onger ketan nggih Cak Ning. Jenenge mungkin isih asing nang kuping nggih Cak Ning. Sebagian nang kuping sebagian wong Surabaya, bahkan aku pun iya. Tapi nek didelok sekilas iki bentuke unik lan beda karo jajanan ketan sing biasane awake dhewe temoni. Malah ono sing nyebut bangkerok iki minangka pizzane wong Sunda. Mergo bentuke pipih lan ombo koyok pizza. Tapi mesti ae rasa lan bahan-bahane yo khas Indonesia banget nggih Cak Ning. Nah, sing gawe menarik ku Cak Ning yaiku proses gawe ini. Biasane nek panganan saka ketan awake dhewe kenal uli utawa jada sing ditumbuk nganti alus, tapi lek bangkerok iki beda. Beras ketan luwe dimasak dadi nasi aron, sawise kuwi diwenehi bumbu lan isian, banjur dipipihno nang loyang utawa cetakan. Sawise siap, bangkerok dipanggang sampai permukaan iki rada kecoklatan lan metu aroma gurih sing menggoda. Mula teksture dadi khas banget Cak Ning. Jopo rodok renyah amarga proses panggangan, tapi jerone tetap empuk lan lembut khas ketan. Cara nggawe kaya ngene sing ndadekno bangkerok iki duweni karakter beda dibanding jajanan ketan liyane.

ning insomnia ya iku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu ya iku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan lia-liane. Nah Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

Rasane ngangeni iku durung. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cak ning, bumbune medhok, racikane rempahe kerasa tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi cak ning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: Pengarah acara Ami Sanjaya. Daluniki nda melampahan Watu Ulo seri kalih. Husono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
1: Sinduro inyu ninggih Rama Demang Pandhuguya. Nyun tambeng pangestu Rama.
2: Iya. Tak pangestoni. Ngene Sinduro. Sarene Rama iki kaya-kaya wis ora kuat.
1: Mboten kiat punapa?
2: Rama,
1: napa Rama nandang gerah?
2: Ora Sinduro. Tansaya suwe tansaya tuwa Rama iki.
1: Nggih.
2: Dadi nyekel ana ing kademangan brang wetan kene iki.
1: Nggih.
2: Wis titi kala mangsane Rama kudu leren.
1: Lajeng sak sampunipun Rama lengser ke Prabon kekajengipun Rama kados pundi Rama?
2: Karepe Rama ora ana liya sing gantene Rama ana brang witan kini kejoba awakmu.
1: Mangke rumiyin Rama. Menapa sampun resanginipun Rama dawuh wonten kula? Monggo kula tasik nembe mawon ngancik kadewasan. Napa sampun pas mekaten Rama mangke.
2: Ndak kira kabeh ku mau bisa disinaoni.
1: Nggih, Rama. Lajeng kados pundi?
2: Elingo nggih.
1: Kanjeng ibu Kanjeng ibu garwa selir mangke napa mboten sirik manahipun, Rama?
2: Sing nyekel padhang panguwasa ana ing kademangan brang witan iki Kanjeng Rama. Abang ijene swasana ana ing kene ya Kanjeng Rama sing nemtokake. Nanging awakmu kudiling nyekel panguwasa iki mimpin wong akeh.
1: Lho nggih.
2: Ora kaya wong numpak jaran. Yen wong numpak jaran tiba, iku awake dhewe sing ngrasakake.
1: Mekaten, Rama.
2: Nanging yen panguwasa iku salah lakune, para kawula kabeh uga ngrasakake.
1: Inggih wonten bebasan obah ngarep kobet mburi mekaten, Rama.
2: Ora kliru.
1: Lajeng umpami kula nggantesi palangganipun Kang Rama. Nggih mugi-mugi nyun tambahi pangestu Rama kula saged nglampahi menika kanthi menapa. Dateng kawula saged njunjung jejeging adil Rama.
2: Sing Rama karepake kaya ngono. Mula sarene ana ing kademangan brang wetan kiniki akeh para pinisepuh, akeh prabot kademangan sing ngerti tata tentreme kademangan brang wetan, awakmu kudu njaluk pituduh marang bapa-bapa ana ing kademangan kene.
1: Sampun sak mestinipun mekaten Rama. Inggih.
2: Nanging Sinduro, rasane Kanjeng Rama uga ora kepenak. Sak durunge awakmu tak angkat dadi demang nok brang wetan.
1: Nggih.
2: Aku yo tak kondo karo biungmu senajan to iku biung kualon.
1: Nggih.
2: Nanging yo klebu bojone Rama.
1: Mila menika Rama. Menika kedah dipun dipun napa menika dipun sarujukaken mekaten Rama. Dados mengke menawi kula ngantosi palangganipun Rama sampun mboten wonten masalah, sampun mboten wonten reget.
2: Iya, Rama ngerti. Yen awakmu dadi demang, kudune sedulurmu sanjaya
1: nggih
2: uga kudu entuk palungguhan.
1: Mongko sederek kula sanjaya menika putra garwa ampilipun Kanjeng Rama.
2: Iya.
1: Inggih. Nyumanggaaken kemawon dhumateng Kanjeng Rama.
2: Iya.
1: Inggih.
2: Aku percaya karo seliramu Sinduro. Mula rewang-rewangun nyenyuwun marang ngarsaning Gusti sing akarya jagat.
1: Inggih.
2: Dina respati ngarep

0: Nyai, kok kadingaren awakmu teko ono ing papan kini? Ono keperluan opo, Nyai?
1: Nggih, Ki. Kula mriki nggih wonten keperluan. Ngeten, Ki. Nalika semanten kita ndupaya badhe mundut kula.
0: Awakmu bakal tabek bojo, aku nduweni janji apa?
1: Jenengan matur. Nek awakmu gelem dadi bojoku, besok-besok nek awakmu nduwe anak lanang, yaiku sing gandeni palungguhanku. Lak mekanten to?
0: Aku ngomong kaya ngono.
1: Nggih.
0: Iya.
1: Lah sak niki niku Sanjaya niku sampun dewasa. Lah Sanjaya nggih nanggetaken janjinipun kita ndupaya menika.
0: Oh kaya ngono.
1: Nggih.
0: Ngene Yai. Aku pancen nalika semono janji. Kapan boyo Sekar gelem dadi garwaku, besok yen duwe anak lanang bakal tak dadekake demang nok brang witan kene.
1: Nggih.
0: Nanging mangerteni ono. Bojoku sing nomor siji uga duwe anak lanang. Iya toh? Sing jenenge Sindoro. Mongko antarane Sindoro ambek Sanjaya iku padha lanang. Aku dhewe sejatine ya bingung. Nanging kabeh iki mau aku wis nglumpukake wis para sesepuh ana ing kademangan Brangwitan. Kabeh sarujuk yen to sing ngganteni dadi demang nok kene iki yaiku Sindoro. Sebab Sanjaya jarine kabar sing tak tampa durung bisa ngayomi mbarek para kawula kang dumunung ana ing kademangan Brangwetan kene, Nyai.
1: Kang Demang.
0: Iya.
1: Kedahipun Kakang Demang menika matur dateng kawula-kawula menika menawi panjenengan niku sampun gadah janji kalian kula.
0: Iya. Nanging ini aku kudu bisa milah lan milih. Sopo antarane Sanjaya lan Sindoro sing bisa ngayomi kawula ana ing Brangwitan kini. Kamangka kabar sing tak tampa yen anakmu Sanjaya iku ora bisa ngayomi. Nah, umpamane tak dadekno demang nok Brangwitan, terus ya apa nasibe kawula ana ing kademangan?
1: Kakang.
0: Iya.
1: Kang Demang, menawi mengkaten ngendikan penjenengan mboten saged dicepeng. Pling-plang. Nggih to?
0: Karep.
1: Ngene. Ingkar janji kalian kula, nggih to?
0: Iya.
1: Mboten saged dicepeng ngendikan sampean menika.
0: Ngene. Yen anakku Sindoro wis dadi demang, engko Sanjaya bakal tak kei palungguhan dhewe. Mula awakmu ora usah kuwatir. Tetepi besuki kademangan Brangwitan kene bakal tak perang dadi loro. Sing sisih wetan yaiku bagiane Sindoro, dene sing sisih kulon iku sing nguasani Sanjaya. Iku luwih adil.
1: Nggih sak menika mawon. Mboten sang ngerantos besok-besok.
0: Nanging yang saiki ora bisa, Nyai.
1: Ki Demang.
0: Iya.
1: Menawi mekaten jenengan mboten saged dipercatos malih. Lek wong iku ngomongnya mencla-mencle, kudune dikai hadiah. Ki lho, hei!
2: Pro 4 RRI Surabaya.
3: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

0: Oh, langsung ngeset TV.
1: Iku feedere diudono dhisik Mas, feedere paling kiri dhewe diudono dhisik.
0: Oh, iki mau otomatis langsung munggah dhewe.
1: Iya.

0: Aduh, enak tenan iki teh panas. Ning yo aku saiki rasane gumpang pegel-pegel kabeh lho Sri. Wis gak kuat aku Sri.
1: Pegel iku yo wis wajar, kabeh wong yo pegel. Lah pegel nggowo asile yo gak apa-apa sih. Lapo sambatan wae. Dadi wong iku aja kakehan sambat. Wong awakmu lho sak ben esuk sing mbok pikir gosip terus mbok olahraga ta ya apa? Enggak tahu olahraga ngono.
0: Ngawur ngono kok Sri. Aku kuwi iki ya wong sosial. Serawung kuwi ibadah Sri ngawur ae kan ki.
1: Serawung ku ya apik. Tapi yo aja nganti nyebar omongan sing gak jelas.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Eh lah kok wis kumpul wae. Wah iki cocok. Aku arep ngomong ke kabar penting iki.
0: Kabar apa to Lia? Ojo-ojo kowe entuk pacarnya Rio.
2: Iya ta. Ora yo. Apa sih iki Rina? Aku mau entuk orderan akeh lho. Aku kan ada keripik pisang sing tak upload ning TikTok iku lho lah iku viral teko ndi-ndi dadi wong-wong ku padha ngerti nek aku ku bakulan iku.
1: Oh, keripik. Keripik apa? Keripik sing biyen awakmu tau gawe teko singkong iku ta yo. Kebon kuwi,
2: heeh. Oh, teko kebon iku. Nah, iku singkonge iku kan akeh to. Terus tak olah jadi keripik pedes manis. Saiki pesenanku wis sampai 50 bungkus.
0: Loh, 50 bungkus. Apa ora keteteran, Gon?
2: Nah, iki masalahe.
1: Iku diiris apa di pasra yo?
2: Diiris dhewe,
1: Mas. Diiris dhewe.
2: Nek di pasra iku malah ajur mawut pinginane wis jajal.
1: Iya ta.
2: Iya. Nah, iki masalahe. Aku iku seni yo keteteran. Nek dhewean makane aku iku butuh bantuan wong-wong desa iki. Cek aku iku iso produksi bareng ngono lho. Cek nek ku bungkus iki yo rapi, terus yo iso dipasarno. Mergo selama iki kan bungkusku iki cek ku ngene tok e. Maksud apa yo? Kaya jenenge
1: stempel.
2: Jeneng sapa sing gawe iki sih? Jeneng kok sik plastik putih bening iki aku sementara iki. Lah aku nek wis jalan rame lancar kok ya wong-wonge iki sing melok seneng nek aku ngelibatno wong-wong desa tak jaki wangi-wangi bungkus si dodolanku iki. Setuju gak kira-kira ngene iki nek aku ngadakno
0: ajak kumpul wong-wong? Ya yes, setuju bae.
1: Jenengan Bu Lia ngene lho krepekmu. Iya. Apa jenenge iki apik. Desa iku kudu duwe produk unggulan. Nanging kudu tertib, bersih lan ana ijine, ngono lho.
2: Oh iya, nek terkait izin iki aku ijek proses iki, sik proses izin.
0: Aku sok bantu promosi. Aku iki akeh jaringan lho. Wong aku nek arisan ngerti kabeh kabar wong desa iki.
1: Promosi opo? Malah gosip.
0: Lho Sri, gosip kuwi informasi cepat ngawur ae.
2: Nah iki aku iku ya pengen ngajak ibu-ibu PKK iku cek iso melu. Karo arek-arek enom kan ya ben iso ben belajar ngono lho. Duwe penghasilan arek-arek enom iku yo. Nah, nek desa nek adewe ku cek gak ngantung nih hasile wong tani-tani ku ae dadi adewe ku yo kudu duwe usaha-usaha sampingan ngono lho ya. Bener gak sih kayak ngono iku?
1: Tapi Lia, ojo nganti gara-gara viral terus lali karo kualitas. Produk pangan kuwi kudu higienis.
2: Ya siap, Bu Sri. Aku iki malah pengen latihan mungkusi ben apik ngene ku lho. Cek ana label apa halal. Terus cek oleh izin-izin prosedur kabeh ngene ku.
0: Wah, nek ngono ya ayo digarap bareng. Soale saiki wong desa iki akeh sing nganggur.
1: Ya. Bener. Nanging ono masalah liyane.
2: Wah, masalah apa iku?
1: Wingi aku krungu warga RT Teluku protes soal sampah plastik. Plastik bungkus jajanan iku lho. kok dibuang sembarangan.
0: Nah, iki bener. Wong desa saiki kok tambah sembrono. Biar resik saiki akeh sampah nang pinggir kali.
2: Wah, nek iki yo kudu diatasi ngene iki. Nek aku bakulan, nek plastikku iku kan yo bakal nambah sampah. Ya berarti iki aku kudu mikir solusi yo ngene iki berarti.
1: Ya wis. Ayo sore iki kumpul nang bal desa. Tak undang ibu-ibu PKK karo pemuda kita. Kuabeh ayo dirembuk.
0: Setuju, setuju. Nanging aku usul nek rapat kudu ono snack e.
2: Halah, snack iku gampang iku kebusri iku kok ya Bu.
1: Iya, iya, iya. Snack maneh. Rapat iku gak kanggo mewah-mewahan, rek.
2: Gak apa-apa Bu Sri, tenang aja. Engko masalah snacknya iso nggih kripik kuwae. Gratis wis kanggo wong desa kene engko karo diincip-icip. Rasane iki kurang piye ne, gak apa-apa.
0: Wah, mantep. Aku siap jadi tester utama.

sakning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cak Ning, ayam lodoh yo disajekno pas wayahe rioyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa rioyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racian bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing uenak loh Cak Ning.